0: poner o início. Eu já vou dizer o que é logo, eu já vou dizer que vira tudo. Como não conhece, tio, e vai ser espírito em alala, le teve vivandui. Le teve vivandui, pô, ali vai vivandui, o que é que está vivendo? Como a negra se vai voar, que é grande, já se choque, vai voar, não digo. Fago que gai, gai, para que minha, minha, tira, e vai me ter feito, porque vai tirar o limpa, não sei. Fica muito feita, vou pagar a gente, não sei. Tá, baby, vai me ver, não está aí, que eu vou ser, não me ver, não sei. Quando vai me ver,
1: Hongkong missing Wesley Rapture attend I go Chechon Kona Maxamogi. Asi ke kasa speaker pene togo ga go ni na fast I chutu soko na vas ko bomure ni ticket check 21 ngele go ga nyur ak na mama rabi check 30000 chawlin bandek ago yai mngare tharwa le takal dai ta bandek mure ni go I go check check mbusi chobo 20000 ni a chuta ge go ni ko rabi check inyoru immediately in mag bruno cement because I rabi check kinde un cement ago chi ne mure ne gi chutu soko ago tom ga isi ki chuta program stul ago tom ga yal ticket ne mung na vas ni guni I til diga ti tayenga enga chi tul diga ti tayenga ki okay, okay, but it's star 274. Agi tildi ga tita genga agenge, tia tita genge, agarichi nengile chosaya, chosaya agagir ten sang, 0768-969, ki nyorugi en soko, agire gipsang, gipsang, gi yole gi en soko, aginde ex nengung, agire, yes, agere chita nengi guren fili, kibare filistas, ana fitalis, agire kagisri gile filitas, Fitalis, I mean, agere kanyur nafas, Fitalis, kanyur tokens, nebo 137. Agustin Mutai, agere kanyur tokens, nebo Rabishek 739. Picho anu kasa nyur tokens, kubik chetu mkai kanyurugi en soko, ogo kikuwa chi nafas, nebo kutakwal tiga titi, azo kanyur chike 20,000, tiga chek 21. Nafas, kipa mune niki choki chagen, agere Nelly, kechutu soko, oye Chaklin, kechutu, oye kakikerte nsango kinyo ngamu nafas, kipa mune niki choki chagen, chutu nsoko, agit ilgi to tiga tita genge inyur chini gena fast nubwa iwa 20,000 kukibri star 274 chutu nsoko hasiviti siki ye giti setai speaker pen
2: wey
1: yes speaker pen
2: vision 263 ya lata ya muna abrus
1: achame kaya speaker
2: Ongo yeye nafasi ni kwa wanyoru na na mwachi chuo bana nyungu ongo yeye
1: kabisa. Inye ni kagule ilo achi sando lo.
2: Kigo chapu wa ni. Yeah?
1: Inye ni kagas kele ilo achi sando li.
2: Acha we baga kwa nwe kabisa. Uwa anga le manda kwa laka lengo. Oba. Kwa wa mgazi tuwe kikuwa manye koroni. Ako manwe kutoma we Bwana Bruce. Icha mwanaka na mwaka pesa ngaliona genge sa mwanga lecho kimachege zo mga bana ne bana kuru aga mzie ne batine o mwa weche le kionde rabi che gabara bara oshe ne gariya ke lo ebi che gogo be ke bara ginyo gi mutpi go baga ko maitte ga borgwe ko yo che bana mapi for a long distance amun ukozevu ne bora atinwe ichechu ko chi giba 19 century Kimiten 20 century. Ako kige bone ya location. Kimachege ya mwage le rabishek kyo. Chepo ratinwe kwa kiamne. Chepo kama sinyone topi gafkuti. Kitebe njebiyosa anikikure susa. Kele tuku kyo kwa kiimne. Aki imache kwa rake mlingula. Mwage na mati. Kwa sere tia vikuwe kwa laborto. Emon. Kwa kande tiki kiet kutorke longe tiet. Ako eti anoto kwa rako netum kwa kecho. Kimachege somka hundi kwa mwena pana kuru. Amagi chesan ni, amagi mwa tinde ni. Kimaje de mwa tiz na a high time. Ngoto mwa macho ya ove ne bako. Bwana Bruce. Kai go nege gera go position 2060. Eni mani ne wo tinda idea president ne garara. Lakin na majo so president ne ba meta af Kenya. Ako mami ki o we kabisa ako kemya ni rich advisor sho president. Amune zo ngege vision 2060. Kutu mga deliver on 2030 niki mwa kibagi ugini kwa yarai niki ngalale vision 2030 kukiko wala ngeni mwani about 63% and 52% stime te nkandriwai nito mga nyorbi ake nile nkikere vision 2060 kali aso ngeib kwa arwa tite nyoso iti kwata kutu mga deliver on chepo nguni kasa artangu ni namache ke tebo kutu mwa